Då är det en stor glädje för mig att önska välkommen till ett nytt program. Gammelpop, mini diamanter, här på Radio Kos. Det är Ingvar Kjell i studio som alltid i dessa programmen. Och jag ska som alltid vara här en snöre timme och spela det som för mig är den bästa musiken. Enkelt. Jag öppnar idag med Desmond Dekker och The Aces, The Israelites. Som var en melodi som kom på pophimmelen fra hele tidssiden, var der i lite stund og forsvant. Nå ligger Dance with the Strangers klar her med The Invisible Man.

0: Då vill man önska hjärtligt välkommen till ett nytt program i serien Good Old Days. Idag är det Terje och Magne. Och så sitter man och väntar på Leif, men vi bara begynner.
1: Ja, men får ju nörda.
0: Ja.
1: Vi begynner med Fats Domino idag, Magne.
0: Ja.
1: Och en sang ifrån 1960. Alla tror han hette Hello Josephine.
0: Ja.
1: Men han hette My Girl Josephine. Ja. Selv om han ikke synger det i tekst, eller synger det i teksten, ja.
0: Ja, den spilte, vi spilte den i Tennessee, og det var Tor Strøm sin.
1: Ja vel, ja. Akkurat. Den ble nummer 7 den på listen i Amerika, og nummer 22 i England.
0: Ja.
1: Da hører vi på den.
0: Yes.

0: Det är umisskännligt, ja. Dr. Hook.
1: Det är det.
0: Ja. Ja. Med hoppet till nästa man på listan, det är Roy Orbison.
1: Ja.
0: Och en av mina favoritmelodier så heter In Dreams.
2: Vanskelig å synge den.
0: Vanskelig å synge den. Han begynner lågt og går han vanvittig høyt.
1: Ja, enormt. Ja.
0: Og når han går C-dur også, sånn, ja, ja. Så han har han
1: ja, i ja, sånn ja, enda. Ja. Ja.
0: Den kom ut i 1963 den, og ble nummer 7 på Billboard. B-side er Shadaroba. Den er også fine. Den husker jeg ikke de der han fra Haugesund spilte når de var på dans i, spilte til dans på Orre. Var en gitarrist der, han var veldig flink å synge Roy Orbison.
1: Oh, ja.
0: Mm-hmm. Kan ikke huske hva de hette for noe.
2: Shadaroba,
0: ja, ja, stemmer det. Stemmer det, du husker litt?
2: Ja, litt. Ja, ja, ja. Husker
0: alt. Nei, du husker mye. Denne her er altså nummer 319 av All Time Greatest Hits. Altså, de har kåret 500 melodier til All Time Greatest Hits, og denne er nummer 319 på den listen.
1: Akkurat. Ja.
0: Då hör man på den.
1: Ja.
3: Her candy colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night and just to sprinkle stardust and to whisper go to sleep

0: Ja, flott. Det var högt på slutet. Ja. Han synger inte i falsett heller.
1: Nej, nej, nej. Nej. Han var ju pianist också, han var ju.
0: Nej, han var gitarrist.
2: Han var gitarrist.
1: Ja.
2: Ja.
0: Hade gretschgitarr.
1: Oh ja.
0: Vi går vidare till Engelbert Humperdinck.
2: Är det någon franska i det?
0: Ja, Le Bicyclette de Belsay.
2: Ja, det är cykel och cykel det.
0: Ja, jag tror det har jag tror inte det har något med cykel.
2: Det står ju bicycle.
0: Ja, ja, jo, det kan gott vara det. Jag är inte säker.
2: Nej.
0: Men jag får prova att finna ut det en gång. Men den kom ut i 1968 den och blev nummer 5 i England och nummer 3 i USA.
2: Mm-hmm.
0: Och han är ju från Leicester i England.
1: Ja,
2: det är. Mm-hmm. Ja. Eller som ska säga
0: Leicester.
2: Leicester.
0: Ja, stämmer det.
2: Uttalas Leicester då?
0: Leicester, ja. Han hette...
2: Ikke Engelbert Humperdinck.
0: Nei, døpenavn Arnold George Dorsey.
1: Ja.
0: Men jeg tror han der, han Engelbert Humperdinck, var hvis han kjente sånne operasanger eller noe sånt, så han tog navnet etter han, tror jeg.
1: Ja vel, ja vel.
0: Mm-hmm. Engelbert Humperdinck er født i 1935, så han er ingen ungdom han heller.
2: Og lever ennå.
0: Og lever ennå og kjører på med konserter i Las Vegas.
2: Hei, det
1: er fantastisk.
0: Jeg tror du må slå de hele det, de der folk.
2: Ja.
0: Ok, vi hører på, jeg husker forresten, du kan nevne det, meg og Maggie og Nils Merton Lind og han Åsebøen spilte i hver tirsdag på ambassadør i Stavanger.
1: Oh, ja.
0: Ja. Og jeg husker Nils Merton sang denne her, og den var han god på.
1: Mm.
0: Ja. Da hører vi på den.
2: Ja.

0: är Radio Kos.
1: Kosradion.
2: Är du glad i Radio Kos kan du gärna stötta oss med Vipsnummer 50 85 41.

Så ska man ha lite italiensk musik med engelsk text då. Det är en kaos att det är Roberto Satti. Men han tog artistnamnet Bobby Solo. Italiensk sångare och musiker och filmskuespelare. Och fantastisk att synga. Och han har med sig en kar här som heter Lucas Oliver. Han har också en rock'n'roll och älskar Elvis. Och spelar gitarr och är sångare. Och här kommer de med melodin In Your Arms.